0: انسٹرومنٹس کی وجہ سے ہو چاہے یا کمپوزیشن میں ایسی بات ہو اس کا اثر بھی تو
1: تھوڑا سا اثر ہے. فلموں میں زیادہ اثر ہے
0: جی
1: ویسٹرن میلوڈیز کا, ویسٹرن سٹائل کا جو ہے. لیکن غزل میں میں سمجھتا ہوں ابھی کم ہے. غزل میں صرف اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ وہ ویسٹرن انسٹرومنٹ ہم یوز کرتے ہیں, لیکن میلوڈی میں آئی ڈونٹ تھنک کہ وہاں پہ کچھ ویسٹرن کمبینیشن ہے.
0: اچھا, اور ایک چیز اب خاص طور پہ میں چترا جی سے ہی جاننا چاہوں گا کہ زبان کی جانکاری تو ایک ضروری شرط ہے کسی بھی طرح کے گانے کے لیے, لیکن غزل میں کچھ خاص سینسیٹیو ہوا کرتا ہے معاملہ, تو اس میں آپ کا کیونکہ بنگال سے رشتہ ہے
2: جی,
0: تو کوئی دقت آپ کو لگی کبھی یا جگجیت بھائی کی وجہ سے وہ دقتیں آسان ہوتی چلی گئیں؟
2: ہاں ایسا کہہ سکتے ہیں آپ. شروع میں تو بہت دقت ہوئی, آتی ہی نہیں تھی زبان بالکل. گا تو ضرور لیتی تھی, بچپن سے گا لیتی تھی
0: جی,
2: لیکن وہ سن کے گانا, بغیر سمجھ کے گانا, وہ اور بات ہوتی ہے. تو پھر جگجیت جی نے کافی ہیلپ مدد کی اس فیلڈ میں اور دھیرے دھیرے سمجھ آنے لگا. اور ابھی بھی ویسے خاص تو مجھے آتی نہیں لینگویج, سچ بات تو یہ ہے.
0: اچھا,
2: وہ تو میرے بول سے آپ کو آپ سمجھ گئے ہوں گے.
0: آپ کہہ رہی ہیں اس لیے مجھے سوچنا پڑ رہا ہے, لیکن لگتا تو نہیں ہے.
2: میں لیکن ویسے ایک ایک گانا گانے سے پہلے, ایک ایک غزل کہہ لیجیے, اتنا ضرور کرتی ہوں کہ اس پرٹیکولر غزل کی جتنی مشکلات ہوں, کتنی بھی مشکل ورڈز ہو جس کے مجھے میننگس نہیں معلوم یا کچھ بھی اس کے مطلب ہو
0: جی,
2: ساری باتیں پہلے میں اچھی طرح سے معلوم کر کے پھر ہی گانا شروع کرتی ہوں.
0: جی جی, ایک الزام اکثر گانے والوں کے اوپر, غزل گانے والوں پر آج کل آتا ہے کہ گیت نما غزل زیادہ آج کل گائی جاتی ہے. کس بات کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گیت نما غزل ہو گئی ہے؟ کیا غزل گائکی کا بھی کوئی خاص پیٹرن ہوا کرتا ہے؟
1: یہ تو دیکھیے اپنا اپنا ڈھنگ ہے, اپنا اپنا نالج ہے. آپ کو جتنا مسالہ آتا ہے, جتنا مسالہ آپ ڈال سکتے ہیں جس میں, اتنا ڈالیے. باقی رہی گیت اور غزل, آپ ایک غزل کو ایک گھنٹہ بھی گا سکتے ہیں اور ایک غزل کو آپ تین چار شعر ہوتے ہیں تین منٹ میں ختم بھی ہو سکتی ہے
0: جی.
1: اس میں آپ ایک لائن کو ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار, ایک ہی جگہ تان مار رہے ہیں بار بار یا سرگم بول رہے ہیں بار بار, تو اس طرح کی جو پرفارمنس ہے اس میں آپ کی جو میوزک کی نالج ہے اس کو آپ امپوز کر رہے ہیں آڈینس کے اوپر. غزل کو پیچھے چھوڑ کے آپ اپنی نالج کو امپوز کر رہے ہیں. وہ کریے, ضرور کریے, لیکن آج کل فاسٹ لائف ہے
0: جی.
1: پہلے ہم دلی جاتے تھے دو دن میں پہنچتے تھے, آج آدمی چاہتا ہے کہ دو گھنٹے میں دلی پہنچے
0: جی,
1: کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے آڈینس کے پاس بھی, اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ایک غزل کو بیٹھ کے آدھا گھنٹہ ایک ہی غزل سنیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ ڈھائی گھنٹے کا پروگرام ہے اس میں کم سے کم 20 غزلیں ہوں
0: جی,
1: ڈفرینٹ کلام ہو, ڈفرینٹ شاعروں کلام ہو.
0: اچھی بات کہی آپ نے, یعنی اس کی جگہ یہاں پر دال میں نمک جیسا زیادہ نہیں.
1: یہ نہیں میں کہتا کہ نہیں کرنا چاہیے, وہ کہیں کہیں خوبصورت لگتا ہے, لیکن اس کا زیادہ جیسے مرچی یا نمک ڈال دو تو پھر وہ برا لگے گا.
0: بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا چترا جی, غزل گانے میں جگل بندی بھی آپ ہی لوگوں سے شروع ہوئی, اور اگر شروع نہ بھی ہوئی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ مقبولیت جو ہے وہ آپ لوگوں سے ہی اس جگل بندی کو, میل فیمیل دونوں ایک ساتھ ایک چیز کو گائیں, تو اس میں آپ جو جگجیت بھائی بٹوارا کرتے ہیں کسی بھی غزل میں تو فیمیل اینگل سامنے رہتا ہے اس شعر کے پیچھے جس کو چترا جی گاتی ہیں, اور میل آپ کے سامنے, یا کسی بھی غزل کو آپ بانٹ سکتے ہی ہیں کہ یہ
1: کسی بھی غزل کو نہیں بانٹتے ہم
0: جی.
1: ایک تو جیسے چترا جی بول رہے ہیں ابھی فیمیل اینگل شعر میں ہو, دوسرا ایک یونیورسل تھاٹ جس شعر میں ہو جو میل اور فیمیل دونوں پہ جاتا ہو, تو وہ میں اکثر ان سے گواتا ہوں.
0: اچھا, اس کے کچھ ایڈوانٹیجز آپ کو خاص دکھائی دیے دونوں ساتھ میں اگر کوئی چیز گاتے ہیں تو آڈینس کے اوپر؟
1: ہاں, ایک تو دیکھیے مونوٹونی ٹوٹ جاتی ہے
0: جی,
1: اگر ایک ہی آواز آپ سن رہے ہیں تین گھنٹے کان میں تو وہ تھوڑی دیر کے بعد مونوٹونس لگتی ہے. تو ایک غزل میں نے گائی اس کے بعد ایک انہوں نے گائی تو ایک ویریشن جو ہے نا وہ کانوں کو بھی ملتا ہے, کیونکہ اس کی آڈینس بھی بہت وائڈ ہو گئی ہے غزل کی, آپ کو تو معلوم ہے
0: جی. ہاں جی,
1: پہلے تو لوگ گھروں میں ہی غزل سنتے تھے, یا کبھی کبھار کبھی غزل کا پروگرام ہوتا تھا اسٹیج پہ, اس میں بھی 200 یا 300 آدمی. ابھی جو غزل کے پروگرام ہوتے ہیں, ہم لندن میں گئے تھے البرٹ ہال میں تو 6000 آدمی وہ ہال بھرا ہوا تھا, اس کے بعد سن سٹی میں گئے 7000 آدمی ہال بھرا ہوا, یا انڈیا میں بھی شری فورٹ آڈیٹوریم دلی میں 2500 آدمی, 2000 آدمی. تو اس طرح کی آڈینس, چندی گڑھ گئے وہاں 14000 آدمی روز گارڈن میں تو غزل سننے آئے, وہ پیچھے 14000 میں کچھ سننے والے ہیں, کچھ ایسے ہی آ گئے ہیں, کچھ تماشا دیکھنے آئے ہیں, تو وہاں پہ صرف غزل نہیں رہتی, وہاں پہ کئی کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے انٹرٹین کرنے کے لیے.
0: جی ہاں جی. اچھا, غزل کے ساتھ میں جب لوگ تالیاں بجاتے ہیں تال کے اندر, तो कैसा लगता है? यानी
1: देखिए वो एक स्टेज होल्ड करने का जो है तरकीब है, तरकीब यह आपकी कि वो पार्टिसिपेशन उनकी हो जाती है ऑडियंस की। अगर ऑडियंस की पार्टिसिपेशन शुरू हो गई है इसका मतलब आपका प्रोग्राम जम जाएगा।
3: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की ये विशेष रिकॉर्डिंग हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे विजय चौधरी जी। और श्रोताओं, ये हमारे संग्रहालय की खास रिकॉर्डिंग थी। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। जी हाँ, आइए सुनते हैं इस लाफानी गजल को जिसे लिखा है निदा फाजली ने, और आप इंतजार कीजिएगा हमारी अगली पेशकश का।

بہت سارے سوالات، ان سارے سوالوں کا جواب ایک شعر. اب جہاں بھی ہیں وہیں تک لکھو روداد سفر، ہم تو نکلے تھے کہیں اور ہی جانے کے لیے. ایک لوور مڈل کلاس فیملی میں جنم ہوا، میں اپنے گھر میں تیسرا بچہ ہونے والا تھا. میری والدہ ایک حادثے کا شکار ہو گئی، مکان کی مرمت ہو رہی تھی دلی میں، اور وہ چھت سے مجھے 3 مہینے کا رکھے ہوئے نیچے گرنے والی تھی. میرے ماموں نے دونوں ہاتھوں میں انہیں تھام لیا، وہ بے ہوش ہو گئیں، اور میں وقت سے پہلے اس کائنات میں چلا آیا. جب چلا آیا بعد میں محسوس ہوا، غالب کا شعر یاد آیا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. میں نے اپنے بچپن کو ابھی تک اپنے ساتھ محفوظ رکھا ہے، بیتی ہوئی عمر کو. میں نے ایک بار جھنجھلا کے کہا بھی تھا کہ بے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا، جو بیت چکا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا. یا بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو، بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو، 4 کتابیں پڑھ کر یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے. اور جب میری بیٹی ہوئی تو میں نے ایک نظم لکھی تھی اس کے لیے کہ بہت میلا ہے یہ سورج، بہت میلا ہے یہ سورج، کسی دریا کے پانی میں اسے دھو کر سجائیں، پھر گگن میں چاند بھی کچھ دھندلا دھندلا ہے، مٹا کے اس کے سارے داغ دھبے جگمگائیں، پھر ہوائیں سو رہی ہیں پربتوں پر پاؤں پھیلائے، جگا کے ان کو نیچے لائیں، پیڑوں میں بسائیں، پھر دھماکے کچی نیندوں سے ڈرا دیتے ہیں بچوں کو، دھماکے ختم کر کے لوریوں کو گنگنائیں، پھر وہ جب سے آئی ہے یوں لگ رہا ہے اپنی یہ دنیا جو صدیوں کی امانت ہے، جو ہم سب کی روایت ہے، پرانی ہو چکی ہے، اس میں اب تھوڑی مرمت کی ضرورت ہے. تو میں چاہتا ہوں دنیا بچوں کی طرح مسکرائے، بہنوں کی طرح کھلکھلائے.

0: کہانیوں کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارا دھیان، ہمارا خیال متوجہ ہوتا ہے فلموں کی طرف، چونکہ یہ فلموں سلسلہ ایسا ہے کہ ہر شاعر، ہر گیتکار، ہر لکھنے والا چاہتا ہے کہ ان سے وابستہ ہو، اس سے فلموں سے وابستہ ہو، اور آپ کی وابستگی بھی اسی فلمی دنیا سے ہے۔ تو پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنی جوانی میں، اپنے بچپن میں یا پچھلے دنوں میں آپ کس طرح کی فلمیں دیکھتے تھے، پسند کرتے تھے، اور پھر کس طرح کے گیت آپ کو پسند تھے، یا کون شاعر، کون گیتکار، کس قسم کے گیت آپ کی پریرنا کا سروت بنے؟
1: دیکھیے صاحب، بہار میں پٹنہ عظیم آباد کے ایک شاعر ہوئے ہیں شاد عظیم آبادی، ان کی ایک لائن ہے کہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ چوائس کا اختیار زندگی میں ہوتا نہیں ہے، جہاں پیدا ہو گئے وہ آپ کا پریوار، اس پریوار کی جو بھاشا وہ آپ کی بھاشا، وہ پریوار جس محلے میں وہ آپ کا محلہ، وہ محلہ جس نگر میں وہ آپ کا نگر۔ تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، جب ایک گھر چھینا گیا تو گھر کی تلاش میں پورے دیش میں بھٹکتا رہا، یہ بھی بیوقوفی تھی، گھر چلا گیا تھا کراچی اور میں اسے ڈھونڈ رہا تھا ہندوستان میں۔ معلوم پڑا ایک پڑاؤ بمبئی آیا، اس زمانے میں دھرمویر بھارتی یہاں پر تھے، ان کے دھرم یگ میں لکھنا شروع کر دیا،

0: کبھی کبھی یوں بھی ہم نے اپنے جی کو بہلایا ہے، جن باتوں کو خود نہیں سمجھے اوروں کو سمجھایا ہے۔
1: کیا
0: یہ بھی ندا صاحب نے ہی کہا ہے منیشا جی؟
1: جی ہاں، اور اتنی خوبصورت بات کہنے والے اس مہان شاعر کو آج ہم نے یاد کیا، اور ہم نے یاد کیا سنگیتکار گائک رویندر جین صاحب کو، ساتھ ہی ایک مہان گائک جگجیت سنگھ بھی آج ہماری وویدھا کی زینت تھی، ان کی ریکارڈنگ بھی ہماری وویدھا کی آج زینت تھی۔ شروتاؤ، امید ہے کہ آج کا یہ انک آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس وقت تو دیجئے وویدھا کے اس انک کو سماپت کرنے کی اجازت آپ سبھی کو منیشا جین
0: اور جینت پاتریکر کا نمسکار۔
1: یہ تھی وویدھ بھارتی کے وویدھ رنگی کاریکرموں کی وویدھا۔

گھر کی دروں دیواروں کی طرف اگر لوٹیے شوداؤ، ان میں کان لگا کر سنیے تو شاید یہی دعائیں دیتی ہیں دیواریں کہ تم کو ہماری عمر لگ جائے، اور تمام جو باتیں دیواروں کے رہتے جو گھروں میں ہوتی ہیں، یعنی کبھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلنا، کبھی بتایا ہوا بچپن، کبھی وہاں کی گئی پڑھائیاں، تو بہت ساری یادیں ہیں، اور ہمارے شروتا جو ہیں بہت ساری یادیں بھی اپنی ساجھا کر رہے ہیں، تو ان یادوں کو بھی آپ بانٹتے چلیں کاریکرم میں تو کیا ہی بات ہے. آئی ملن کی بیلا اس فلم کا گیت تھا، لتا منگیشکر کی آواز میں، اور سائرہ بانو پر فلمایا گیا یہ گیت تھا. ہماری ایک شروتا لکھتے ہیں کہ آج کی عبارت ماتر ایک گھر کی داستان نہیں بلکہ ہر اس ویکتی کی بھاونا ہے جو اپنے مول نواس، اپنی جڑوں اور اپنوں سے دور ہو چکا ہے. بھوتک روپ سے بھلے ہی انسان آگے بڑھ جائے، لیکن اس کا ایک حصہ ہمیشہ اس گھر میں چھوٹ جاتا ہے جہاں اس کا بچپن اور اس کا اصلی وجود پروان چڑھا تھا. ایک اور شروتا نے لکھتی ہیں گھر چھوٹ سکتا ہے مگر گھر کی یادیں کبھی نہیں چھوٹتی. کچھ دیواریں عمر بھر ہمارے بھیتر کھڑی رہتی ہیں، یاد بن کر، اپنا پن بن کر، اور ماتا پتا کے آنگن کی خوشبو بن کر. ان دیواروں نے گھر میں آتی دھوپ اور چاندنی کے ساتھ ساتھ رشتوں کے بدلتے رنگ بھی دیکھے ہیں. پیار روٹنا منانا، کہیں شہنائی کی گونج اور کہیں ودائی کی نماکھیں. اور انہوں نے سسرال کی بھی باتیں لکھی ہیں. ایک اور ہماری شروتا لکھتی ہیں کہ یادوں کی دیواروں پر آج بھی ہیں بچپن کے وہ نشان، جہاں بے فکر ہو کر پایا تھا میں نے مان. بھلے ہی اب دور ہوں میں میرے نئے گھر سنسار میں، پر جڑا میرا دل ہے مائکے کے پیار میں. اینٹ پتھر سے بنتا ہر مکان ہے، جہاں پریم بسی وہ گھر مہان ہے. تھک ہار کر جب شام ڈھلتی ہے، گھر کی یاد دل میں مچلتی ہے. تو کتنی ہی پیاری بات انہوں نے لکھی ہے. اور ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ گھر کی دیواریں صرف اینٹ پتھروں کا ڈھانچہ نہیں ہوتی بلکہ ہماری زندگی کے ہر سکھ دکھ، ہنسی آنسوؤں اور بدلتے رشتوں کی چشمدید گواہ ہوتی ہیں. آج ویوت بھارتی کے سریلا سفر کاریکرم میں شاید یہی باتیں ہیں. اور جی ہاں، بالکل یہی باتیں ہیں. اب ایک گیت آپ کو سنواتے ہیں، اس کے کلاکار اور گیتکار آپ کو بتانے.

کیا کبھی آپ اپنے گھروں میں یعنی پرانے گھر میں کبھی لوٹ کر جاتے ہیں؟ اگر جاتے ہیں تو یہ بھی ہمیں ضرور بتائیں. اور ہماری ایک اور شروع لکھتے ہیں کہ آج کل تو دیواروں پر کچھ نہ نظر آئے تو اچھا لگتا ہے. بچوں کو پہلے ہم نہ جانے کیا کیا ہاتھوں سے بناتے اور لگا دیتے تھے. کئی تورن بنائے ہر سال دیوالی پر, کچھ نیا سا تورن اب سب بازار میں مل جاتا ہے, پر اس میں وہ خوشبو نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ پیار جو خود بنا کر لگانے میں ملتا ہے. وہ خوشی کہیں کھو سی گئی ہے. ایک اور ہماری شروتا نے لکھا ہے کہ جو گیت آج کے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بے مثال گیت ہو سکتے ہیں. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ بچپن میں جب چپل چھپائی کا کھیل کھیلتے تھے تب دیوار کی طرف دونوں ہاتھوں کے بیچ چھپ کر مطلب سب چھپ جاتے ہوں گے, اور کتنی پیاری یادیں ان دیواروں سے جڑی ہیں. آج وہ سب تو نہیں پر ہاں کبھی اپنی تو لگتی ہیں یہ دیواریں. جی ہاں ضرور ہوتی ہیں اپنی. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ کچھ دیواریں صرف اینٹ پتھر سے نہیں بنتی, ان میں ہماری پوری زندگی بستی ہے. بچپن کی شرارتیں, ماں بابا کی آوازیں, ہنسی آنسو, تہوار اور نہ جانے کتنی یادیں. گھر چھوٹ جاتا ہے مگر ان دیواروں میں بسا بچپن دل سے کبھی جاتا نہیں. تو ایسے بہت سارے خوبصورت سندیش ہمارے پاس آئے ہیں اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ تک ان باتوں کو پہنچایا جائے. ویسے شادی بیاہ کی بھی بڑی ساری یادیں ہوتی ہیں, وہ بھی آپ ہم سے ساجھا کر سکتے ہیں. سنگیتکار آپ کو بتانے ہیں شروع اور کلاکار

سے بھی ہوتا ہے جہاں ہم نے اپنے حصے کا سمے جیا ہے. گھر کی سیڑھی، چھت کا وہ کونا، آنگن کی دیوار، برامدے کی وہ کرسی اور لیس لگی وہ کور کرسی، کھڑکی، یہ سبھی ہمارے بھیتر بس جاتے ہیں. آپ شروتا، آپ نے بہت سارے بہت اچھے اچھے کمنٹس لکھے ہیں. کچھ ایک گھر کا کونا ہوتا ہے جس میں ریڈیو کی بھی بڑی ساری یادیں ہوتی ہیں. کیا آپ کے گھر میں بھی ریڈیو تھا؟ کیونکہ اس سمے ریڈیو بڑا خاص ہوا کرتا تھا اور سائیکلیں بھی بڑی خاص ہوتی تھی جو لوگ ایک دوسرے کو دیا لیا بھی کرتے تھے. ایسے کچھ یادیں ہوں تو آپ تازہ کیجیے. لکھتے ہیں آگے کی دیوار، برامدے کی وہ کرسی اور لیس لگی وہ کور کرسی، کھڑکی، یہ سبھی ہمارے بھیتر بس جاتے ہیں. جب ہم اس جگہ پر لوٹتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ سبھی ہمارا راز جانتے ہیں اور ہمیں ہماری راہ دکھاتے ہیں. ہوگا شاید یہ کچھ بتانے کے لیے، کچھ بسی یادوں کو جاننے سمجھنے کے لیے. ایک اور ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ میں اپنے گھر بہار آج بھی بڑی شدت سے جاتا ہوں. کچھ زیادہ دن ہو جاتے ہیں تو ایسا لگنے لگتا ہے جیسے آنگن ہم سے روٹ گیا ہو اور پوچھ رہا ہو اس بار اتنے زیادہ دن کیوں لگا دیے. جب وہاں پہنچتا ہوں تو لگتا ہے دیواریں مسکرانے لگی ہوں، آنگن میں بہاریں تھم سی گئی ہوں. اور ان کا اور بھی سندیش آپ تک پہنچائیں گے شروع، سنواتے ہیں یہ گیت.